0: majstore, koliko mi izmata za kominjetela? Dvojno. A kde je kominjet?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidl. Kominjni sistemi. Požarobezopasni. Energoefektivni. Ekologični. Viš na šidl.com.
2: Лято с неустоими предложения.